রৌদ্রের মস্তানা ফিল্ম কা দোগানা আপনি শোনালে তো মঙ্গেশকর কিশোর কুমার কা গায়া আসাদ ভোপালি কে বোলুন কো সুরমি ধালা লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল নে শোনা চাহতে থে বড়োরা করেলি বাগ কে হমারে শ্রোতা দিব্য হর্ষ রাধে পারস পূজা রচনা আর ইনকে পরিবার কে সবি সদস্য কটোল জেলা নাগপুর সে সুরেশ মলমকর শ্রীমতী রজনী মলমকর কি ইয়ে ফরমাইশ থি और रेलवे कॉलोनी जी ब्लॉक आनंद विहार के हमारे श्रोता किशन वंजानी नीलम वंजानी स्वाति और कीशु वंजानी की ये फरमाइश थी और ये हमारे श्रोता हैं इंदौर आरा बाजार के प्रतिभा पंजारे बबलू जिया राशि नेहा मनीष शर्मा और भावना के साथ साथ एक और नाम है आशीष जाधव का और ये हमारे श्रोता हैं आरुष आर कम्मत इन्होंने कोची केरल से ये फरमाइश भेजी थी।